0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radiocentra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Marketing Radio Centra. Najduži dan u godini. Marketing Radio Centra. Najduži dan u godini zaslužuje najbolji